Are ne bo fu ana. Oba ni kwanje fo. Brim. Bechi beat ni mame. Auntie on. Bese brana bechi tuntuntuntum no mame ho na na mepe.